Evo, nama pristižu vaše poruke. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim mirnim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za dušicu Elmo Adu, selam za Besimu Amru Senu, pozdrav za Dušanku. Želimo vam uspješnu i ovu radnu sedmicu, ako može jedna ilahija po vašem izboru. Hvala. Evo, pozdravljamo našu dragu Remzu. Evo, možemo reći zaista da je Bosanski Petrovac jučer obavijen u crno. Dan je žalosti, izgubili smo još jednog mladog momka Belmina Selimovića, starog evo samo 24 godine. Evo, nadam se da ste čitali putem društvenih mreža. Zaista juče je sve nekako bilo tužno i nekako baš smo ovih dana, započinjemo dan upravo sa ovim tužnim informacijama. Evo, ja se nadam pa iz tog razloga da je Remza jutros i poželjela da čuje jednu ilahiju. Pa slušamo, evo, nadam se da je Ado već postavio.

Evo idemo dalje sa jutarnjim programom. Cijenjeni slušalci, 8:27, kaže dobro jutro svim našim slušalcima. Falili ste nam prošle sedmice, ali ste jutros tu s nama i obradovali ste nas. Pozdrav za naše Mešiće, Seniju Amru, ako može pjesma Miljacka od Besime. Pozdravljamo sve vas ovoga jutra i Besimu, pozdravljamo Španiju, Dansku, sve vas koji nas pratite ovdje u Bosanskom Petrovcu.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

cik zore zviždi voz, njime odlazim u voz. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem.

0: znali da je ovoliko, u ovolikim mjerama zapravo zdrav mladi luk. Onako kada ga gledamo, rekli bismo, ma ne znam da postoji par vitamina, ali evo svakako ste čuli koliko je zapravo zdravo jesti mladi luk. Nadam se interesantna tema, cijenjeni slušaoci, ako jeste, hvala vam za pažnju. Ostanite s nama u nastavku, ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac. Gledam godinu.

pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

se bojim, jer vidjeti te više neću. Samo ja znam kako mi je, kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.